0: mène fa nga ci faru ye nek ko rentene borom nga ci farim bana
1: du nouveau la casine kana bonna.